tva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav

0: витраже сигурност, о, презрело воче, а я тражим ону, која не зна што ће.
1: Pozdravljamo vas malo prije tri, ugodno poslije podne žele vam Branimir Bošnjak i Iva Fijala. Do slušanja.